0: Dúdé, òkè gajòkè, òkè bí òkè, tẹ́nì kan ò lè ti wó láíláí.
1: Lagilu FM 96.7 òkè gajòkè.